0: יש שירים שמתאימים רק ללילה. הלילה של 99.5 5.
1: Regarde-moi dans les yeux.

0: אולי כל החיים,
1: אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את צורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

0: כל מה שחם,
1: כל מה שחם אש.
0: 99.5.
2: והדפים הלבנים לא מפסיקים להתמלא, מה שקשה לי להגיד אני כותב ומגלה. אני מסתיר את הפנים שלא תראי אותי בוחר, לא בגללך. אני עובר פה שינויים, רוצה אותי בחזרה. אני לא מוחק יותר שירים, אני שורף את המגירה. מה שיגידו אחרים, אני נשבע באלוהים, כבר לא אכפת לי.

לי ככה מאמי, אל תיקח את זה ללב, מה שלא שלך תזרוק, אני מתחיל להתאהב, כבר לא מסתיר את הפנים, אני מתחיל להיות אדום, זה בגללך.

0: בהצלחה, תודה רבה.
1: אנחנו נבננו מהדור הישן.
0: שבת שלום.
1: אנחנו נבננו מהדור הישן.
0: תודה רבה.
2: כפיים לשלומי, מגיע לו!
1: זו כפיים לשלומי שבוע!

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך הייתי מדבר שעות. מחקתי לך את ה...

99.5, תחנת הנשמה של ישראל.

0: notre encore belle Alta Zvi
1: 99.5 5
2: תחנת הנשמה של ישראל.

0: עכשיו כשהפסדנו אפשר לשחרר, תמצאי נחלה אצל מישהו אחר, ואני כבר אסתדר.
1: תשעים ותשע חמש
2: תחנת הנשמה של ישראל.

אם אתה שלי, למה אני עוברת מה אחד על השני? למה לא רקדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב.

אפיה, איזה כיף לפתוח שעה איתו. לפתוח את הבוקר איתו בכלל. עונג צרוף. שלום לכם, ברוכים הבאים לשישי בבוקר. מהדורה לשבוע הזה. ששום דבר לא ברור, יש מלחמה, אין מלחמה, באיזה סטטוס אנחנו בכלל, אבל... בוא נגיד ככה, עד 10 במדינה המשוגעת הזאת אנחנו כאן כדי להתנתק מהכל ולהיות ביחד עם המוזיקה שלנו. אנחנו עם משה קפר ועכשיו הנה עופר לוי וזהב הבן מהאגדות.

הסינגל החדש של תמיר גל שאל הבן שלו חבקו אותם אמרו להם שם כמו כולם שיר שמרגש בלי בושה רק אהבה כן, אני יודע שהתוכנית הזאת בדרך כלל נשענת על דברים מהעבר אבל ראוי גם לתת מקום לדברים האלה הנה עכשיו בן אל ספר לי אבא עם 16 דקות בדיוק אחרי 7

за сон. עכשיו הנה נבין. אל תעזוב.

יפה, ניבין, אל תעזוב. הנה המחוזת מתוך מנורה, מושי קפיה ומושי כהן ביחד. עושים כאן קונצרט עם סם האהבה, עם נדרתי נדר. ותשמעו רגע את הקהל בקטע הזה כאן. קשיבו רגע.

0: איזה יופי.
1: מושי קפיה, עשו לו הרבה כפיים.
0: מושי כהן, מושי קפיה. נמשיך עם מושיק והפעם הקונצרט. תאמר לה שאני אותה אוהב ושהיא לא יוצאת לי מהלב.

הבאת את טורקיה לפה, הבאת, על הרדינג 3.

0: נכבד, המשך בילוי מענה, תמיר גל. עשו כפיים, תודה רבה.
1: תודה רבה לבושי קפיה, בהצלחה בהופעה.
2: 99.5
3: תחנת הנשמה של ישראל.

יריב כרמלי עכשיו באוטו מתמוגג עם עצמו. ספרי לי ילדה. יפה, עכשיו אחרי ששמענו אותם בנפרד, כאן הם ביחד, נתנאל ססון יחד עם בנאל.

שאלוהים ייתן כוח למי שצריך להתעורר מההתמכרות שלו, שישלח לו בריאות הנפש, בריאות הגוף, שלווה והתבונה להבחין בין השניים.

הלחן היווני הענקי הזה. לא כואב. כותב לו מילים בעברית ועושה את לא כואב לה. בואו נשאר עוד רגע ביוון ונראה קצת דרומה לפיראוס.

0: אישי בבוקר 99.5, ועכשיו אני רוצה לדבר עם חבר ותיק שהרבה זמן לא דיברתי איתו, וזה גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיק, החברה הבינלאומית שמשווקת מכשיר ביתי חדשני להסרת שיער שנקרא סנסלייט פרו, שהוא לא פחות מבשורה. ואם עדיין אין לכם אותו חברים, זה הזמן להגביר את הווליום ולהקשיב טוב טוב. גיא צרפתי, שלום, שבת שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור, שישי שמח לך ולכל מאזיני הרדיו העיקריים.
0: תשמע, הקיץ כבר בפתח, מה שנקרא, אנחנו כבר שוחים בים, יש מדוזות, מה שרואים ככה ברחובות, ונשים וגברים נמנעים מללכת לים בגלל השיער, בגלל האינוחות, בגלל הביטחון, בגלל כל מיני דברים גם, ובמקום זה עדיין מתביישים ללכת למכוני יופי וקוסמטיקה. אז מה, יישארו בבית או שיש לנו בשורה?
1: מסכים איתך דודו, תשמע, מי מאיתנו הגברים לא מכיר את הסצנה של שנייה לפני שהולכים לים, והאישה אומרת, רגע, אני צריכה להתארגן על עצמי, מה שנקרא.
0: בדיוק.
1: אנחנו מדברים כאן על הסרת שיער, ואתה יודע דודו, אנחנו נמצאים כרגע בנקודת הזמן הכי מדויקת להתחיל טיפולי הסרת שיער. הסיבה היא מאוד פשוטה, הקיץ כבר הוא פה, הקיץ הוא התחיל, מה שנקרא, אבל השיא שלו עוד לפנינו, אנשים רוצים להגיע חלקים. אני יכול לשתף אותך כסמנכ"ל הקבוצה במגמה שאנחנו מזהים כאן בסנסטיקה. בני הנוער, זה פשוט מדהים מה שקורה איתם, מנדנדים להורים, לקחת אותם למכונים, לקחת אותם לקוסמטיקאיות, לעשות הכל רק כדי להביא אותם למצב שלחופש הגדול הם מגיעים חלקים. אז החופש בפתח, ויש כאן נקודת זמן מאוד חשובה, וזה מוביל אותי לכך שאנחנו כאן בסנסיקה, איך אומרים דודו, מבוקר ועד ערב, מה שמעניין אותנו זה לתת כאן מענה לצורך. אני כמובן מדבר דודו על צורך ממשי שיש לכולנו, וזה הסרת שיער.
0: אז רגע, אני שנייה קוטע אותך, מסיבה נורא פשוטה, דיברת על הנוער. הנוער לא כל כך מחובר לרדיו, מחובר יותר לטלפונים והדברים מהסוג הזה. אז ההורים, תקשיבו טוב טוב עכשיו, כי אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים לאורך השנים, נכון. וכבר עכשיו, מהרגע הזה, אז בוא, תמשיך מאיפה שעצרת.
1: נכון מאוד, אז אמרנו, אנחנו מדברים כאן על הסרת שיער מקצועית, זאת אותה הסרת שיער שהיינו רגילים לצרוך ולעבוד כל כך קשה עבורה במכוני הלייזר אצל קוסמטיקאיות, לא מעט הורים משתפים אותנו, אמאות, כמה היה להם כאב ראש בלקחת את הילדים לתורים השונים, לעמוד בפקקים, לשלם חנייה, ביטולי תורים, קביעה מחדש, הכל הכל אנחנו משנים את כללי המשחק עם המכשיר הכי מדובר במדינה, אני אומר את זה, ועומדים מאחורי עשרות אלפי לקוחות כבר, אפשר לבדוק אותי על זה, לרשום בגוגל, סנסיקה, ולראות למעלה משלושת אלפים לקוחות שחוו את המכשיר הזה, עברו הדרכות וליווי צמוד, ראו את התוצאות והפכו לממליצים. אתה יודע דודו, יש אנשים היום שקונים בית, רק כי איזה חמישה, שישה אנשים המליצו להם על הבית הזה.
0: נכון.
1: אז מה זה בית לעומת מכשיר הסנסילייט פרו, שיש לו 3,000 המלצות ומעלה? אז אנחנו מדברים כאן באמת על הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותה טכנולוגיה שקטה ומדויקת, לא מורגשת, פולסים של אור שמומרים לחום נשלחים אלינו לסקיקי השערה, זוהי שיטת הפוטותרפיה הידועה, יחד עם אפשרות להניח את המכשיר על פני אזור הטיפול, והוא יזהה באופן אוטומטי את גוון האור ויתאים את העוצמה. כללי המשחק משתנים, אנחנו מכניסים את הקליניקה לתוך הבית.
0: איזה יופי, תגיד לי עכשיו, רגע, למי פונה בעצם המכשיר הזה, מי יכול להשתמש בו? דיברנו מקודם וזרקתי ככה טיזר, שבעצם כל הבית יכול להשתמש באותו המכשיר, במיוחד בני נוער, נכון. הורים, אחיות, כולם ביחד.
1: נכון מאוד.
0: ובעצם כאן זה חוסך להורים המון המון כסף.
2: נכון מאוד, המכשיר הזה מה שיפה בו הוא פרימיום, הוא פונה למנעד רחב של סוגי לקוחות, גם הלקוחות, עשרות אלפי לקוחות שעשו בעבר טיפול במכון לייזר, אבל מה לעשות, עבר הזמן, טצו סקיקי שערות באזורי הטיפול השונים, שולפים את המכשיר הזה, עושים טיפול משלים ומחזק וחוסכים אלפי שקלים. מצד שני, כל כך הרבה אנשים שפנו אלינו ופונים והזמינו את המכשיר הזה והם שיתפו אותנו, אנחנו מה שהכרנו עד שפגשנו את סנסיקה, זה סכיני גילוח, זה שעבה, זה כל הדרכים הלא שגרתיות האלו, סוג של פלסטר כזה מיושנות יש לומר,
1: וגם כמובן, כמו שדיברנו בפתיח, כל כך הרבה בני נוער שפונים יחד עם ההורים להזמין את המכשיר הזה, לעשות את הטיפול, המכשיר מגיע למנעד רחב של סוגי לקוחות ואזורי טיפול, ובאמת מצליח לתת את התוצאה כמו של קליניקה.
0: אז שנינו הורים, ואנחנו יודעים שהילדים שלנו לפעמים משחקים אותה יותר חכמים מאיתנו, ובוא אני אלמד אותך ובוא אני אסביר לך. אז ילדים, בוא אנחנו נראה, הורים, בוא נחזיר להם חזרה, ונסביר להם ונראה להם איך עושים את זה נכון היום ב-2026. מכוני הקוסמטיקה אאוט בבית עושים את זה אין, חוסכים כסף ועושים את זה בצורה הכי טובה שיש, וזה בעצם הפלוס הגדול בלשנות את הרגלי הסרת השיער, שאתם רגילים נכון. אלה מהקליניקות, מהחניות, מלרוץ, מלהחזיר, מלהביא. חברים, יש טיפול ביתי חדשני, מצוין. גיא, הרבה זמן לא ידע כאן, המאזינים שלנו רוצים מבצע מיוחד עבורם, שיהיה בעצם היום לכל מי שמתקשר למוקד שלכם.
1: נכון מאוד, דודו. אני רוצה להזכיר ולומר, אנחנו כאן בסנסטיקה עומדים מאחורי המכשיר הזה, ולכן אנחנו גם מאפשרים לכל מי שרק רוצה להתקשר אלינו ולהזמין את המכשיר הזה לניסיון למשך חודשיים ימים. אין כאן אותיות קטנות, אם לא מרוצים ממשהו שקשור למכשיר או בכלל, אפשר להחזיר, לקבל החזר כספי מלא, מקבלים את זה כתוב עוד בעת ההזמנה, בנוסף לכך זה מכשיר שלא מוגבל במספר הפולסים שלו, יש לו שני ראשי טיפול שמגיעים לכל אזורי
0: הגוף. אין תחזוקה חוץ מטעינה.
1: נכון מאוד, אין תחזוקה עתידית, אין צורך בלבזבז, בלהחליף נורות, יש כאן מכשיר פרימיום לכל דבר ועניין, שללא ספק בולט מעל שאר המכשירים. מה שצריך לעשות, דודו, שישי הזה, זה פשוט להרים טלפון לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, בין אם אני ככה רץ לכם ברקע בבישולים, בבית, במטבח, או בעבודה, או בכל מקום אחר, בפקק אפילו, תעצרו לשלוש דקות, תרימו טלפון, כוכבית 6141, תשאלו שאלות, תבררו פרטים, כוכבית 6141, שים לב לזה דודו, חודשיים ימים לניסיון עם החזר כספי מלא אמרנו, אבל בנוסף לכך, מי שעכשיו יחייג אלינו, ומיד בפתיח יגיד, אני מאזין של רדיו 5, לכוכבית 6141, לחייג, ייהנה מ-45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים, שעכשיו, רק לרגע אחד עוצרים, ומחייגים כוכבית 6141, ייהנו משלוש מתנות, שלוש מתנות שנבחרו ממש בקפידה למאזיני התוכנית, אנחנו יודעים לומר מראש שהם מאוד מאוד אוהבים את המתנות האלו, פשוט לחייג כוכבית 6141.
0: מצוין, אז יש לכם כמעט 50% הנחה, 45% הנחה היום לכל המאזיני התוכנית. בנוסף לזה, אם יש לכם שאלה כלשהי שאני וגיא ככה לא דיברנו עליה, חייגו למוקד, ייתנו לכם את כל התשובות המקצועיות בנושא הזה. גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסטיקה, תודה רבה לך, יקירי.
1: תודה, דודו.

לחדש את אלי לוזון. בואו נלך לאיתי לוי במנורה. מארח כאן את תמיר גל.

0: יקר.
1: אנחנו ברצף כזה של שלום חבר, געגועים, ועכשיו גם שרל ותמיר גל מצטרפים עם דמעה של גבר.

אני בוכה לך, אחי. לא יכול להתגבר. האם יש עוד סיכוי שהכל פה יסתדר? אחי, דימה של גבר היא דימה יותר כבדה מהאישה עם לב של אבן ששברה כך את לבך. כי גם החזק שבגברים היה מזיל דמעות איתך. המילים הכל כך יפות האלה של מרטין גל, שהייתה אשתו של תמר.

יפה. מאופר לוי אנחנו עוברים לסניר אזולאי, שעושה כאן מחרוזת נהדרת.

0: והחיוך יחזור.
1: ברגעי
0: הכל אז יהיה בסדר עוד פעם.
1: ברגעי כאב
0: עד הגל הבא
1: היה עדיף למות.
0: אל תדאגו.

0: ניבין, אתה לא ראוי לאהבה הזו. זהו חברים, אנחנו מסיימים את השלוש שעות שלנו ביחד. מכאן מאחל לכם את כל הטוב שבעולם. בחרתי לסיים עם משהו קצת אחר שלנו מפעם, אבל בחידוש שנעשה לפני עשור על ידי דודו עצמו, דודו טסה.
1: הבוקר בחסות,
2: אתם אוהבים מאפים?
3: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
2: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו פרגית עוף עם אור ב-80 שקלים. 3 קילו שניצל עוף ב-110 שקלים. קילו כבד עוף ב-7 שקלים ו-90 לקילו.
7: בסלח דבח ובנה.
6: כפוף לתקנון.
8: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
9: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
10: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרד צמוד לקאזה.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
12: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
13: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
14: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
4: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: דבי פרחים, שלום.
16: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
15: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
16: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
15: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
17: דבי פרחים, שלום.
18: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
17: בטח, עמודה.
19: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
20: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
0: מפנים, מפנים, מפנים!
21: מי מפנים?
0: מפנים, מלאי, תצוגה ומחסן. ראשון, במחסני חשמל בקריות, בצומת קריית אתא. מתרחבים וגדלים ומוכרים את המלאי הקיים עד 40% הנחה. מאזיני 99.5 מוזמנים לעמדת השידור מ-10 בבוקר עד אחרון האורחים. מרוקנים את כל מוצרי החשמל והטכנולוגיה במחירים הכי טובים ובשידורים חיים לאורך כל היום. מזגנים, מכונות כביסה, מייבשים תנורים, מקררים, סמארטפונים ומסקים. מחסלים, מחסלים, מחסלים!
21: את מי חיסלו?
0: תרגעו! ובואו למחסני חשמל.
22: מיד אחרי החדשות.
23: זה חם, זה חם.
24: שישי שמח, עם נטלי רותם.
23: 95.
25: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש...
26: יש ארנק ירוק!
27: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
28: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הותר לפרסום כי 4 לוחמי צהל נהרגו הלילה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, ביניהם סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32 מבית השיטה, מפקד גדוד 52 בעוצבת עקבות הברזל. שמותיהם של שלושת החללים האחרים טרם פורסמו. יהי זכרם ברוך. בן שמחון, זכרו לברכה, צמח בחיל השריון ובחטיבה 401, שבה שירתו גם 4 מאחיו, ומילא לאורך השנים שורת תפקידי פיקוד מבצעיים. בהמשך שימש ראש לשכת מפקד פיקוד צפון במהלך מבצע חיצי הצפון, ולאחר שסיים קורס פיקוד ומטה שב לשטח וקיבל לידיו את הפיקוד על הגדוד, בעיצומה של תקופה מבצעית מורכבת, ולאחר שמפקדו הקודם נפצע קשה בלחימה. מצבה מספרים כי בן שמחון קיבל עליו את המשימה ברגעים רגישים במיוחד, והוביל את לוחמיו בדרום לבנון עד שנפל הלילה בחזית. הוא הותיר אחריו אישה ושתי בנות. על רקע ההפרות של הפסקת האש מצד חיזבאללה והתקרית הקשה, חיל האוויר תקף לאורך הלילה וממשיך לתקוף מחבלים ותשתיות של ארגון הטרור במספר מרחבים בדרום לבנון. כך נמסר מדובר צהל. משמרות המהפכה של איראן הקימו בעיראק תאים חשאיים חדשים שנועדו לפגוע במדינות המפרץ, שבהן מוצבים כוחות אמריקנים. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. בדיווח צוין כי חלק מהתאים, שכל אחד מהם מונה כ10 לוחמים שיעים עיראקים, כבר הוציאו לפועל לפחות 7 תקיפות כטב"מים מאזורים מדבריים לעבר כווית, סעודיה ואיחוד האמירויות, בין 20 באפריל ל-17 במאי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
29: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
30: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
31: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
30: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
28: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.

0: עבוד חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

שבורי לב. זה מה שאנחנו הבוקר הזה, ממש ככה. שלום לכם, ויום שישי בשבוע. קשה להגיד על הבוקר הזה בוקר טוב עם בשורה של ארבעה חיילים שנפלו לנו בדרום לבנון, ואנחנו רוצים כמובן לשלוח תנחומים גדולים גדולים למשפחות השכולות מעגל השכול שהולך וגדל וגדל וגדל, וזה נשבר לנו הלב באמת. אני אז נאמר שסגן אלוף דור בן שמחון, מפקד גדוד 52 זכרו לברכה, שגם היה בין אלו שנפלו, ואנחנו, אני באמת לא יודעת איך לפתוח את דור גדליה, לא יודעת איך לפתוח את הבוקר הזה חוץ מכמה שירים באמת שקטים, כי אי אפשר, זה לא שישי שמח, אבל אנחנו איתכם עד השעה 2, נעשה הכל כדי ככה לחזק אתכם, אפשר להגיד להרים את המורל ביום כזה, אבל לפחות לחזק אתכם ונפנק אתכם בפינוקי ברכת משה. אז בוקר טוב כמה שאפשר גם לצוות ברכת משה בסניפים, ואם אתם איתנו אתם מוזמנים כמובן לוואטסאפ לבקש שירים, ננסה טיפה איכשהו להרים את הקצב בהמשך, אבל כיאה ליום כזה אנחנו כולנו כולנו בסיפור הזה. אז 052-959-4959 זה הוואטסאפ שלנו, וברכת משה, אתם יודעים, זה הנועל, נועל שישי, אתם שולחים ברכת משה לוואטסאפ ואחד מכם לוקח פינוקים מתנת המאפייה, וזה קורה באחד בכל שעה. מה אני אגיד לכם? שיהיה שקט, שיהיה טוב, שיהיו בשורות טובות, ובטח לא כאלה.

תנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדיני קמבצית, עושה משמרות באוגדה, אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה

0: הבוקר בחסות אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה חוזרים אל הטעם המקורי
0: ברכת משה סניפים נווה שאנן קריית התאי וקניה ונשר
2: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל
3: המחם נמוך מדי במחסני חשמל
4: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח.
5: סלח דבח ובנה.
4: כפוף לתקנון.
6: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר אונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: מי ייקח את הגביע? קבב הקריה, קבב או פרגית, צ'יפס ושתייה ב-39.90 שקלים. שניצל צ'יפס ושתייה ב-34.90 שקלים. הפלמח 44 קריית ים, פתוחים עד 21:00.
9: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
10: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
9: סניפים חניתה זי וטירת כרמל בחשרות בדץ.
11: אז לאן בקיץ הזה?
12: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
11: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
12: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
13: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
12: יאללה, קאנטרי.
13: כפוף לתקנון.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: רעבים, שיפודלי או חיפה, קריית ביאליק, עסקית, 2 שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
14: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על 4 בטוח יאהבו. המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא תל חנה וחלוצי התעשייה.
9: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה.

0: פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
1: 95.
2: שלום, קוראים לי רזיאל שטרית. אם אפשר בבקשה לשים עם ישראל חי על החיילים שמתו.

עם ישראל חי וקיים, וזה מציאות כל כך ישראלית, אתם יודעים, מעצב לשפיות, אם אפשר לקרוא לזה שפיות. אנחנו 10-28 99.55, וכמובן מזכירים לכם שוב שאנחנו כמו בכל שישי, גם בשישי כזה, אנחנו לא נוותר על לפנק אחד או אחת מכם בכל שעה בפינוקים של מאפייה ברכת משה, הדברים החמים, הטריים, הטעימים האלה שישדרגו לכם את שולחן השבת, פחממות, פחממות לנשמה, זה טוב. אז מי שעדיין לא שלח ברכת משה מוזמן. אתם מוזמנים להמשיך לבקש שירים, משהו שמדבר עליכם, שעושה לכם משיר תקווה לשיר זיכרון, לשיר העצמה וכוח, מה שיושב לכם, מה שמתאים לכם בשישי הזה. אנחנו כאן איתכם, אז הנה אפרת המקסימה שביקשה לשמוע את נועה קירל עם ציפור קטנה בלב. 052-959-4959.

0: 9:05.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו חזה עוף שלם רק ב-75 שקלים. 3 קילו קרעיים עוף רק ב-45 שקלים. 3 קילו שוקיים עוף רק ב-60 שקלים. כפוף לתקנון.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נעריה, קריית אתא, תל חנה וחלוצי התעשייה.
6: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
7: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
8: חפשו ישראכר טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: כלל פעילות העמותה.
1: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. ועכשיו, למגיעים לטכנוטסט, בדיקת רכב לפני קנייה, אחרי השעה 4:30, 50 שקלים הנחה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
13: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
14: מה עשית?
13: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
14: ואיך הוא?
13: גדול, יפהפה. עם מבצעים נהדרים לפתיחה? וחניה בשפע.
14: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
13: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
6: רעבים, זה בשבילכם. רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.
15: מפנים, מפנים, מפנים!
16: מי מפנים?
15: מפנים, מלאי, תצוגה ומחסן. ראשון, במחסני חשמל בקריות, בצומת קריית אתא. מתרחבים וגדלים ומוכרים את המלאי הקיים עד 40% הנחה. מאזיני 99.5 מוזמנים לעמדת השידור מ-10 בבוקר עד אחרון האורחים. מרוקנים את כל מוצרי החשמל והטכנולוגיה במחירים הכי טובים ובשידורים חיים לאורך כל היום. מזגנים, מכונות כביסה, מייבשים תנורים, מקררים, סמארטפונים ומסקים. מחסלים, מחסלים, מחסלים!
14: את מי חיסלו?
15: תרגעו! ובואו למחסלים.

מרגלית ענני, עצר רוק מפלסטיק, אנחנו 10:44, כמעט רבע ל-11 כבר בבוקר. השעה עפה ונתנו למוזיקה לדבר, כי יש רגעים שפשוט אין מה לומר, אין מילים. אתם יודעים, אנחנו מתארגנים, אני כל כך מחכה לשישי הזה, שזה כל מה שנותר לי ככה, כשאני משדרת לכם משישי לשישי, ואני מחכה לזה כל כך, ומתארגנים, ומתרגשים, ובאים לעשות הכי שמח שיש, ואז החדשות שלנו, וזה כל כך מציאות ישראלית, טיפוסית, ואז פתאום אין מה להגיד, פתאום נגמרות המילים, ופתאום צריך לתת רק למוזיקה לדבר, ואנחנו שמחים שאתם איתנו, אבל גם בימים האלה, מחזקים אחד את השני, דרך המוזיקה, דרך ההקלטות, ואנחנו נהיה כאן כדי לפנק אתכם, למשל בפרס של ברכת משה, אם זה יכול לעשות טוב למישהו על הלב, למה לא? אז אתם שלחתם ברכת משה, יש לנו זוכה, יותר נכון זוכה, מי שעושה לנו ספתח לסיפור הזה, לשישי הזה, זאת שושי שרבית, ואנחנו נאחל לך שבת שלום, בשורות טובות, ושיהיה טעים, וזה יהיה טעים בטוח, כי את מתחילה את זה בברכת משה, אז בטוח. ברכת משה, מחכים לכם בסניפים, עצמאות 35, קריית אתא, טרומבדור אחד המחודש כאן בחיפה נווה שאנן, דרך בר יהודה 66 נשר, וכמובן גם באיריסים 2 ביוקנעם, רק תבחרו. אתם מוזמנים לשלוח שוב ברכת משה ולנסות את מזלכם גם בשעה הבאה. נמשיך עכשיו עם אופר לוי. 052-959-4959, זה הוואטסאפ שלנו להקלטות שלכם. כן, גם בבוקר כזה אנחנו כאן כולנו אוזן קשבת עבורכם.

0: 10:49, נגיד שלום למי שכבר הצטרף אלינו כאן בוואטסאפ, נמצא איתנו לחגית שטרית, בוקר טוב גם לך, ולחוני מאפולה, ולליזו שמאזינה מאקו, וגם לאושר דיצי, ולאיריס זוותני, ודיקלה מסלאוי, אינבל חמו, בוקר טוב, יקרות שלנו, שירה, בוקר טוב גם לך. מי עוד? מי עוד נמצא איתנו כאן? ידין, בוקר טוב, חבר. אילנה המקסימה, ליד פרנקל, עדי אוחיון שמאזינה לנו ממעלה אדומים, מורן עטיה, בוקר טוב, בתל אסרף, בוקר טוב גם לך, כנרת ואור סבג. יוסף חיים, אמסלם, בוקר טוב. במילואים, יאללה, איזה אנשים יש פה, משהו מאור מזרחי, בוקר טוב. היה אברהם איידה בן גיגי, איידי זה לא המילה הנכונה ליום בוקר כזה. ובכל זאת, אנחנו נחתום כמובן, איך לא, עם הקדשה שלכם. אנחנו נצא לפרסומות לחדשות, נתעדכן בבשורות הלא פשוטות, ניקח אוויר ונצא לדרך לעוד שעה.
1: בוקר טוב נטלי המהממת, בוקר טוב לכל המאזינים של רדיו 99.5. נקווה שיהיו לנו בשורות טובות ושבת מבורכת.
0: אמן.
1: אנחנו עם חזק. אמן. ואנחנו נתחזק עוד יותר. אין ייאוש בעולם כלל, והאמונה חזקה מתמיד. אני אשמח לשמוע את ימאמה של שמעון פסקילה ושירי מימון. תודה.

0: הבוקר בחסות. אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
0: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
2: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: קרייתים חכמים, מכשירי ואביזרי סלולר רוכשים רק בסמארטקום סלולר, כולל מחשבים ואביזרים במחירים מעולים. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד החדש, קריית ים.
5: תפסיקו לשלם ביוקר בדן גלידות ביג צ'ק פוסט. מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט, והחנייה בשפע.
6: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: דבי פרחים, שלום.
8: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים, שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח, עמודה.
11: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
12: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
13: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
14: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
16: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירוע אימון, מגדל העמק. לא עוד אירוע. הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון. אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
17: איזה כיף לחזור לשגרה.
18: אבא, נפל לי הטלפון למים.
4: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
19: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! מארז בוקס אוטו-קומפרסור מתנה בהחלפת 4 צמיגים! הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44, קריית ים.
20: לא נשארים רעבים במונדיאל, פותחים שולחן בקבב הקריה. קבב או פרגית, צ'יפס ושתייה ב39.90 שקלים. שניצל צ'יפס ושתייה ב34.90 שקלים. פתוחים עד 9 בערב, הפלמ"ח 44, קריית ים.
21: מיד אחרי החדשות.
4: שישי שמח עם נטלי רותם.
22: 795 5.
23: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש...
24: יש ארנק ירוק.
25: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
26: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הותר לפרסום כי 4 לוחמי צהל נהרגו הלילה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, ביניהם סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32 מבית השיטה ומפקד גדוד 52 בעוצבת עקבות הברצל. הלווייתו תתקיים היום בשעה 2 בצהריים בבית העלמין בקיבוץ. שמותיהם של שלושת החללים האחרים טרם פורסמו, יהי זכרם ברוך. בן צמחון זכרו לברכה צמח בחיל האוויר, בחיל השריון ובחטיבה 401, שבה שירתו גם ארבעה מאחיו, ומילא לאורך השנים שורת תפקידי פיקוד מבצעיים. בהמשך שימש ראש לשכת מפקד פיקוד צפון במהלך מבצע חיצי הצפון, ולאחר שסיים קורס פיקוד ומטה שב לשטח וקיבל לידיו את הפיקוד על הגדוד, בעיצומה של תקופה מבצעית מורכבת, ולאחר שמפקדו הקודם נפצע קשה בלחימה. מצבה מספרים כי בן שמחון קיבל עליו את המשימה ברגעים רגישים במיוחד, והוביל את לוחמיו בדרום לבנון עד שנפל הלילה בחזית. הוא הותיר אחריו אישה ושתי בנות. בתקרית נוספת במהלך הלילה, קצין במילואים נפצע באורח קשה, ושלושה נגדים במילואים ונגד בקבע נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחותיהם הותקנו. למרות ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד חיזבאללה, בצרפת בוחרים להפנות אצבע מאשימה דווקא לישראל, וקוראים לצהל לעצור את פעילותו בלבנון. שר החוץ הצרפתי ז'אן נואל ברו אמר כי על ישראל להפסיק את פעולות האיבה שלה בלבנון, וכי ארצות הברית צריכה להפעיל עליה לחץ כלשונו. ובינתיים צהל ממשיך לפעול בלבנון. כלי תקשורת לבנונים דיפרו בשעה האחרונה על גל תקיפות של חיל האוויר ביותר מ-20 כפרים בדרום המדינה. החשד לחבלה מכוונת במחיות התינוקות של פרינוק מתחזק. משרד הבריאות התקן כי בחמש האריזות שבהן נמצאו חומרים תרופתיים, הותרו גם סימנים לפתיחה שלא כדין לפני הרכישה. במשרד מדגישים כי הבדיקות במפעל, ביבוא ובמחסני היבואן כן היו תקינות, ולכן הכיוון המרכזי שנבדק הוא פגיעה נקודתית באריזות לאחר שהגיעו לשלב השיווק. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: עכשיו בפארדר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
26: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
6: כשעוברים

0: ספרות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עם נטלי רותם.
1: וואלה, לא יודעת, שמח הוא לא, אבל זה השישי שלנו ואת זה אי אפשר לקחת. גם בזמנים הבאמת, טוב, בוא נוריד את המוזיקה הזאת, זה לא לעניין. אנחנו 5 דקות לתוך השעה 11, זאת שעה שנייה שלנו ביחד מתוך 4 שעות. גם בשעה הזאת אנחנו נהיה עם ברכת משה ונחלק לכם פינוקים במאפייה. לכן, אם עוד לא אפיתם את החלה, אם עוד לא אפיתם הוגה, או לצורך העניין, עוד לא נסגרתם על המנה הראשונה של הארוחה שלכם הערב, יש שם אחלה פתרונות מבורקסים וקרואסונים, כאלה שיפתחו לכם את הארוחה. קרואסון יסגור, אבל בורקסים. ודברים טעימים, חצ'פורי, אני יודעת, ג'חנונים, דברים מגניבים, חלות לחמניות ופיתות ועוד ועוד. אז מי שבא לו להשתתף בפעילות שלנו, מוזמן כבר עכשיו לשלוח ברכת משה לוואטסאפ. ואם אתם רוצים לבקש שירים, להקדיש שירים, לברך, 052-959-4959, גם שוב נפתח שאנחנו שולחים תנחומים למשפחות הארוגים, הנרצחים שם בגבול בדרום לבנון. חיבוק חזק מכולנו, בשורות טובות, האזנה טובה. שבת שלום, יצאנו לדרך.

בוקר טוב לשדרנית מספר אחד נטלי רותם, יא אלופה, כיף לשמוע אותך. תמשיכי לשמח אנשים ושחיילינו יחזרו בשלום, שלא נשמע יותר בשורות רעות. ולכל חברי הרדיו האלה שכיף לשמוע אותם, ובמיוחד לאישה המדהימה פטריציה, שימי לנו שיר טוב.

מה הייתי עושה בלעדייך, קובי אפללו, מה היינו עושים בלעדיכם? באמת, באמת? אי אפשר בלי, אי אפשר בלי, 11 ו-14 דקות, שלום למי שאיתנו, למצטרפים, נגיד שלום לחברים שהצטרפו אלינו בוואטסאפ, אגב חברים, לא לצלצל פה, כן, אין מי שיענה, רק לכתוב הודעות, ליאת פרנקל, שלום לאברהם בן גיגי, שהצטרף אלינו בשעה הקודמת, משה קרסנטי, אבי קורן, מי עוד נמצא איתנו כאן, רותי, אורי, מורדכי, אתי, שימון, היי, שלום, בוקר טוב, אתם כמובן מוזמנים לשלוח לנו ברכת משה אם אתם רוצים להיכנס פה להגרלה 052-959-4959 סיגליות עומר ודייוויד ברוזה

0: הבוקר בחסות. אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
0: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. כפוף לתקנון.
5: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
6: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
7: איזה כיף לחזור לשגרה.
8: אבא, נפל לי הטלפון למים.
9: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרכך כביסה סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורן טקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
12: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! מארז בוקס אוטו-קומפרסור מתנה בהחלפת 4 צמיגים! הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44, קריית ים.
13: רעבים?
14: יעקב
13: קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
14: יעקב קבב!
13: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
15: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר האונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
2: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
17: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
18: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
17: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ.
19: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
20: כמו מה? תוצאות? משחקים?
19: כן.
20: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
19: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
17: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
21: ולאורך כל המונדיאל.
22: בחסות

0: קובי פרץ, אני בן משיח, תודה על הכל. אנחנו כבר 11:26, חברים, מוזמנים להמשיך לכתוב לנו מה בא לכם לשמוע ולהקליט. גם קצת נוסטלגיה ביקשתם. אז הנה טיפקס עם שרית חדד.
1: אדם חדר מיאר. סאונד אינזה.

שבת שלום ומבורכת לכולם, לכל עם ישראל, שנדע רק בשורות טובות בעזרת השם. אני רוצה לשמוע בן צור, מה שבא לך. כל שיר שלו, אגדה בפני עצמה. שבת שלום לכולם.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח.
3: סלח דבח ובנה.
2: כפוף לתקנון.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: בזמנים קשים אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית, תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22, 852-66-22.
6: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניז. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
7: צרפת,
6: איטליה,
7: הולנד,
6: יפן,
7: מקסיקו,
6: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים חוץ לארץ. הלוקיישן נוניז. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
8: כזה דבר עוד לא היה כאן. בקרוב בטירת קרמל, K-Electric Mobility, מעבדת תיקונים, מכירת אופניים, קורקינטים חשמליים, ציוד ואביזרים. K-Electric Mobility.
9: קריאטים חכמים, מעבדת תיקונים לסלולר ומחשבים נעדים רק בסמארטקום סלולר. כולל תיקון אייפדים, מחלפת מסקים, סוללות ושקעי טעינה. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד, קריאת ים.
0: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אז לאן בקיץ הזה?
11: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
10: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
11: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
12: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
11: יאללה קאנטרי.
12: כפוף התקנון.
13: פתחנו שניצליית האחים, הטעם שכולם אוהבים בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה. זבולון 3 קריית אתא.
14: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
15: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
16: מפנים, מפנים, מפנים!
17: מי מפנים?
16: מפנים, מלאי, תצוגה ומחסן. ראשון, במחסני חשמל בקריות, בצומת קריית אתא. מתרחבים וגדלים ומוכרים את המלאי הקיים עד 40% הנחה. מאזיני 99.5 מוזמנים לעמדת השידור מ-10 בבוקר עד אחרון האורחים. מרוקנים את כל מוצרי החשמל והטכנולוגיה במחירים הכי טובים ובשידורים חיים לאורך כל היום. מזגנים, מכונות כביסה, מייבשים תנורים, מקררים, סמארטפונים ומסקים. מחסלים, מחסלים, מחסלים!
17: את מי חיסלו?
16: תרגעו! ובואו למחסלים.

0: אני אגיע לך מה?
1: בוקר שישי לנתלי הכלכליסטית שלנו, היום לא פשוט היום. עוד בוחי לצל, לכל משמר. אם אילנו ככה שירתו, וכך הבוענים של גאונת, וכשירתו, כל חיילי צל, השם תמור אותנו.
2: אברהם, לא מבינים מה אתה אומר. אבל הקדש לך שיר יפה של ליאור, לא מוותרים על זה שאתה לא ויתרת להיות איתנו גם ב...

יפה, 11:46, אנחנו כבר מתקרבים לסוף שעה שנייה, מה שאומר שהגיע הזמן לספר לכם מי לוקח את הפרס, אז ליאל בן ברוך, אתה לוקח את הפרס שלנו בשעה הזאת, פינוקים של ברכת משה. חברים, חשוב שתשימו לב שאם אתם שולחים ברכת משה, אתם גם צריכים להיות זמינים ולראות אם אתם זכיתם, כי אם קיבלתם איתנו הודעה ואתם לא עונים לנו, הפרס עובר הלאה, וחבל שתפספסו. אז אם אתם כבר בעניין לזכות, שימו לב ככה לוואטסאפ שלכם מפעם לפעם, לראות שלא פספסתם הודעה מאיתנו, זה דבר ראשון. דבר שני, תקשו כמה שיותר מהר, המאפיות, אתם יודעים, הולכות ומתרוקנות ביום שישי, כי הכל נחטף, אז תגיעו כמה שיותר מהר למאפייה הקרובה לביתכם. זה יכול להיות בעצמות 35 בקריית אתא, יכול להיות בסדרות טרומלדור 1 כאן בחיפה, כמובן דרך בר יהודה 66 בנשר, או באיריסים 2 ביוקנעם. אתם בוחרים, אבל להגיע ומהר כדי לקחת את הפרס שלכם. טוב, אנחנו כבר כמעט סוגרים שעה, רק נזכיר לכם שאנחנו איתכם בוואטסאפ גם בשעה הזאת, גם בשעה הבאה ובכלל, לכן אם יש לכם שיר להקדיש, לברך, תרצו משהו יותר מרים, פחות מרים, אנחנו איתכם, התחושות שלכם, אז אתם מוזמנים ל-052-959-4959, וכל כך הרבה ביקשתם, אז הנה. מחוזת השבת של הפרויקט של רביבו.

0: הפרויקט של רביבו חותמים לנו עוד שעה, אנחנו נצא מיד לפרסומות חדשות, מתעדכנים וחוזרים כבר לשעה השלישית שלנו, אחת לפני האחרונה, מיד חוזרים.
1: הבוקר בחסות.
2: אתם אוהבים מאפים?
3: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
2: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: פתחנו שניצליית האחים, הטעם שכולם אוהבים, בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3 קריית אתא.
7: אז לאן בקיץ הזה?
8: סימבווי זה קאנטרי, שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
7: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
8: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
9: עכשיו ברשת הקאנטרי, רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
8: יאללה הקאנטרי.
9: כפוף לתקנון.
10: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספטס, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספטס בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או היכנסו לאתר ובצור רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
11: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
12: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר האונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
13: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
14: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
13: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
14: חפשו ישראכר טיים אוף.
15: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווי, זה השטיפה של הקריה, קריית ים.
16: דבי פרחים שלום.
17: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
16: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
17: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
16: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
18: דבי פרחים שלום.
19: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
18: בטח עמודה.
10: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
12: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
20: תמיד איתך.
6: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק. בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב6.90 שקלים. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
21: תיזהרו, לא לחטוף קביעה.
22: אאו.
21: בסדר?
22: לא.

0: מאוד. זה חם, זה חם. שישי שמח עם נטלי רותם. 795.
1: יושבים? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש... יש ארנק
2: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. גוברות הקריאות במערכת הפוליטית להרחבת הפעולה הצבאית נגד חיזבאללה בעקבות התקרית הקשה הלילה בה נהרגו 4 לוחמי צהל. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אמר כי ישראל חייבת להבהיר לעולם שדם חייליה וביטחון אזרחיה אינם מפקר גם מול הלחץ האמריקני. לדבריו, ישראל לא תוכל להסתפק עוד בתגובות מדודות או בהכלה, ועליה לפעול בעוצמה כדי להכריע את הטרור בלבנון. השר בצלאל סמוטריץ' כתב כי הגיע הזמן לדבר באש ולפתוח את שערי הגיהנום. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר כי אם לאחר נפילת 4 הלוחמים הדחיה בבירות עדיין עומדת על טילה, מדובר בכישלון. לדבריו, פקיעה בחיילי צהל חייבת להיענות במחיר כבד שחיזבאללה לא ישכח. נשיא צרפת עמנואל מקרון תקף בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר כי מדיניותו בעזה וביהודה ושומרון היא הרסנית ובלתי ניתנת להצדקה. בריאיון לכלי תקשורת בצרפת גינה מקרון את מה שכינה מעשים בלתי מקובלים לחלוטין ביהודה ושומרון וטען כי המדיניות הישראלית מזינה טינה ואלימות באזור. לדבריו, שינוי בעמדתו של טראמפ כלפי נתניהו בימים האחרונים עשוי לאפשר שינוי אמיתי גם בזירה המדינית. פלילים עכשיו, בית המשפט העריך ב4 ימים את מעצרו של שוהה בלתי חוקי תושב הרשות הפלסטינית, החשוד שתקף צעירה בשנות ה-20 לחייה במועצה המקומית אזור. לפי המשטרה, בתיעוד ממצלמות האבטחה נראה החשוד הולך בעקבות הצעירה, מתקרב אליה ואז תוקף אותה מאחור ונמלט מהמקום לאחר שצעקה. המשטרה מייחסת לו עבירות של מעשה מגונה בכוח ושהייה בלתי חוקית בישראל. עוד בחדשות, גבר בן 42 וצעיר כבן 20 נפגעו באורח בינוני כשהתנגשו זה בזה עם אופנועיהם ברחוב עסה קדמוני בתל אביב. הם פונו לבית החולים איכילוב בעיר להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: כשעוברים

0: צפות חגוג כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: שישי שמח עם נטלי רותם.
1: נטלי רותם, איפה באנשים, מה שלומך? טוב לשמוע אותך. שבת שלום לכל עם ישראל ולחיילים במיוחד, בצבא הגנה לישראל, שם ישמור אותם אמין. משתתפת בצער האימהות שנכנסו היום לשכול. רחל קריטת אייל גולן.

0: ציפור מדבר יודע, שלום לכם צהריים טובים. 95 חם אש, זאת כבר שעה שלישית, לבוקר שישי קשוח מאוד, עם בשורות כואבות מאוד, ואנחנו כמובן מתאימים את המוזיקה בהתאם לאווירה, בטח לא החפלוואט הרגיל, בטח לא, אי אפשר לעבור לסדר היום עם כאלה חדשות, אבל עדיין, בטוב ברע באש ובמים אנחנו כאן איתכם עד השעה 2 אנחנו וברכת משה שנפנק אתכם בדברים באמת מאוד מאוד מאוד טעימים. יש לכם הזדמנות נוספת לזכות גם בשעה הזאת גם בשעה הבאה בפינוקים מתנת המאפיה. מי שעדיין לא שלח ברכת משה לוואטסאפ, למה אתם מחכים? אנחנו רוצים לפנק אתכם כמובן עם כל הטוב שברכת משה יודעת להציע לכם. אז ברכת משה לא גם שלחתם ולא זכיתם, הכל פתוח עדיין. בוקר טוב יוסי, מה שלומך? אתה בדרכים אנחנו שומעים.
1: שבת שלום לכל מאזיני רדיו חם אש עם נטלי המעממת. ברכת משה.

0: צהריים בחסות אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה חוזרים אל הטעם המקורי
0: ברכת משה סניפים נווה שאנן קריית אתא יוקנעם ונשר
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: איזה כיף לחזור לשגרה.
5: אמא, נשבר לי הטלפון.
0: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
6: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
8: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
9: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
10: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
11: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רוד של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו כוכבי 9171 והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
13: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
12: התרומה לכלל פעילות העמותה.
14: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
15: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
16: כמו מה? תוצאות? משחקים?
15: כן.
16: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
15: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
17: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
18: ולאורך כל המונדיאל.
19: בחסות?
4: איזו עוצמה!
9: לקבוצה שלכם יש פורד?
5: לנו יש פורד על כל השאר.
9: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
8: 99.5 99.5. לך ולכל המאזינים נטלים, אפשר לברך את כל החיילים שהקדוש ברוך הוא ישמור עליהם בים, באוויר וביבשה, שיחזרו הביתה בשלום, ולהקדיש להם את השיר של משה פרץ, גיבור של אמא. תודה.

0: איזה עולם, טיפקס. 12:32 חברים, לפני שנצא לעוד הפסקת פרסומות קצרצרה, נגיד לכם שיש לנו עוד זוכה בפינוקים של מאפיית ברכת משה בשעה הזאת, חגית שטרית זועת, אז את מוזמנת כמובן לגשת למאפייה ולהתפנק, ונספר לכם באמת שאי אפשר להיכנס לשישי ולשבת המלכה בלי לעבור במאפיית ברכת משה. זה יקל עליכם, גם את האפייה וגם את, את השדרוג של הארוחה, עם עוד איזה מנה ראשונה טובה, עם חלה כזה לנגב את הרוטב של הדג ועוד ועוד. בקיצור, ברכת משה מחכים לכם בסניפים. יש לנו זוכה וזה אומר שיש לנו פרס אחרון בהחלט לחלק לכם גם בשעה הבאה. וזהו, עד שישי הבא. 052-959-4959, ברכת משה אלינו. איזה שיר יפה מחכה לנו אחרי הפרסומות, וואו, בגרסה מיוחדת. זו גרסה של שיר אהוב, גרסה אהובה עם אנשים אהובים, זה הרמז שלי, פרסומות וחוזרים.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו פרגית עוף עם אור ב80 שקלים, 3 קילו שניצל עוף ב110 שקלים, קילו כבד עוף ב7.90 שקלים לקילו.
4: סלח דבח ובנה,
3: כפוף לתקנון.
5: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר האונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
6: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! ספרי אנטי פנצ'ר מתנה בהחלפת 2 צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44 קריית ים.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: קרייתים חכמים, מעבדת תיקונים לסלולר ומחשבים ניידים רק בסמארטקום סלולר. כולל תיקון אייפדים, החלפת מסקים, סוללות ושקעי טעינה. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד, קריית ים.
9: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה, קריית אתא, תל חנה וחלוצי התעשייה.
10: רעבים?
11: יעקב
10: קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים. משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: רכב בודקים לפני שקונים. בטכנוטסט יגלו מה שהמוכר הסתיר ממך. בשיטת בוחן בודק בוחן ובטכנולוגיה מתקדמת. 6 חודשי אחריות, פתוח 7 בערב.
13: טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה.
14: קראנץ' פיצה. 2 פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועסיסיות, פלוס 2 תוספות ב100 שקלים בלבד, באיסוף עצמי. קראנץ' פיצה. חפשו בווייז, ה-1038, טירת כרמל.
15: אז לאן בקיץ הזה?
16: שים בווייז, הקאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
15: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
16: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
17: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
16: יאללה, הקאנטרי.
17: כפוף לתקנון.
18: פתחנו שניצליית דאחים. הטעם שכולם אוהבים בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3 קריית אתא. הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
19: מפנים, מפנים, מפנים!
20: מי מפנים?
19: מפנים, מלאי, תסוגה ומחסן. ראשון, במחסני חשמל בקריות, בצומת קריית אתא. מתרחבים וגדלים ומוכרים את המלאי הקיים עד 40% הנחה. מאזיני 99.5 מוזמנים לעמדת השידור מ-10 בבוקר עד אחרון האורחים. מרוקנים את כל מוצרי החשמל והטכנולוגיה במחירים הכי טובים ובשידורים חיים לאורך כל היום. מזגנים, מכונות כביסה, מייבשים תנורים, מקררים, סמארטפונים ומסקים. מחסלים, מחסלים, מחסלים!
20: את מי חיסלו?
19: תרגעו! ובואו למחסני חשמל.

0: סטלוס ואורן חן, מחוז את נילי יד, אנחנו כבר 12:47, עוד רגע 48, ולמעשה אנחנו ממש בתשע דקות האחרונות לשעה הזאת, שזו שעה אחת לפני האחרונה שלנו לשישי הזה. יש גם המון בקשות שמגיעות אלינו בכתוב, היום פחות בא לכם לדבר, ולחלקכם לפחות כך, וזה נראה וזה בסדר. יש ימים שפשוט באמת צריך לתת למוזיקה, לעשות את שלה, לחזק ולהתחזק, אבל... רק נזכיר שגם בשעה האחרונה אנחנו נחלק פרס של ברכת משה לאחד או אחת מכם, וזה הזמן שלנו להגיד באמת תודה גדולה למאפיית ברכת משה שאיתנו גם בימים האלה ולא מוותרת לפנק אתכם. אז מעיין, יניב, משה, כולם שם, כל הסניפים רק מחכים לכם. אנחנו עכשיו עם הגרסה הכל כך יפה הזאת של איתי לוי ואמיר בניון, השילוב שלא ידענו כמה אנחנו צריכים באמת.
1: הפעמים שהתביישתי לספר שחסר, חסר לי אוויר.

0: אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
0: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
2: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: רעבים, שיפודליה או חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים, עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
5: איזה כיף לחזור לשגרה.
6: אמא, נשבר לי הטלפון.
0: מבצעים מעולים בסלפוריו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחודשות המפרץ. סלפוריו. ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
8: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
9: רעבים, מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אז לאן בקיץ הזה?
11: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
10: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
11: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
12: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
11: יאללה, קאנטרי.
12: כפוף לתקנון.
13: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
4: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
14: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
4: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ. רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. סימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים. מיד.

0: גם על ריהוט מעוצב אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש... יש ארנק
1: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בתגובה להפרות של הפסקת האש מצד ארגון הטרור חיזבאללה, צהל תקף הלילה יותר מ-80 מטרות בדרום לבנון, בהן מפקדות, עמדות שיגור ותשתיות טרור במרחב נבטיה ובאזורים נוספים. כך נמסר מדובר צהל שהוסיף כי בתקיפות חוסלו עשרות מחבלים. כמו כן, חיל האוויר תקף בשעה האחרונה שתי מפקדות של חיזבאללה בבקעת הלבנון, שבהן פעלו מחבלים. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, יצא להגנת פעילות צהל בלבנון על רקע הביקורת הבינלאומית, ותקף את שר החוץ הצרפתי שקרא לישראל לעצור את פעולותיה ולארצות הברית להפעיל עליה לחץ. בפוסט ברשת איקס, תא הקבי עם צרפת מקבלת את המידע של מחיזבאללה, והזכיר כי רק הלילה נהרגו 4 חיילי צהל. הוא ציין כי ישראל פועלת לאחר שהיא מותקפת, וכי הפסקת אש תוכל להתקיים רק כאשר חיזבאללה יפסיק לירות ולהרוג. מכה נוספת לתובע הראשי של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, קרים חאן. מועצת התקנים של לשכת עורכי הדין בבריטניה הודיע על השעייתו הזמנית והמיידית בעקבות הטענות שעלו נגדו באשר להתנהגות מינית בלתי הולמת. במקביל, בבית הדין בהאג צפויה להתקיים ב-24 ביולי הצבעה בשאלת הדחתו של חאן מתפקידו, זאת בעקבות החקירה הממושכת בעניינו. עוד בחדשות, שני גברים כבני 40 ו-50 נפצעו באורח אנוש מירי ביישוב הדרוזי בוקטה שברמת הגולן. צוות מד"א שהוזעק לזירה מבצע בהם פעולות החייאה. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
6: כשעוברים

0: כפות חגוג חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

שלום לכם, שוב בוקר טוב, בוקר טוב, אפשר להגיד לגמרי צהריים טובים, 1:04. אנחנו פותחים את השעה הרביעית והאחרונה שלנו לשישי הזה, שתכננו לעשות אותו באמת הכי שמח שיש, אבל תוכניות לחוד, מציאות לחוד, וקיבלנו את הבשורה המרה על 4 חללים שנפלו לנו, נקטפו לנו שם בגבול דרום לבנון, ואנחנו כמובן משתתפים בצער המשפחות ועם מוזיקה מעט יותר רגועה. כי אלה חיינו, ולא רק בזמן האחרון. אנחנו איתכם בוואטסאפ, 052-959-4959. גם בשעה הזאת נחלק לכם בפעם האחרונה לתוכנית הזאת את הפינוקים של מאפיית ברכת משה, ולכן, מה שנקרא, איך אומרים בשפה צהלית? 2-3 שגר, שלחו לנו ברכת משה, שגרו לנו לוואטסאפ את הברכת משה שלכם. צמד מילים, ברכת משה, זה הכל, זה מה שאתם צריכים לעשות, לשלוח לנו ל-052-959-4959, ואחד מכם ייקח גם בשעה הזאת את הפרס, ובפעם האחרונה לתוכנית הזאת. מרגלית צנני עם חומות חמר, ואנחנו יוצאים לדרך. האזנה טובה גם בשעה הזאת, רק בשורות טובות, אמן.

0: הצהריים בחסות אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה חוזרים אל הטעם המקורי
0: ברכת משה סניפים נווה שאנן קריית אתא יוקנעם ונשר
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
4: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. כפוף לתקנון.
5: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
6: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
7: מה עשית?
6: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
7: ואיך הוא?
6: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
7: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
6: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
8: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
9: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
10: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
11: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
12: פיצוחי אליאב מפצחים את הטוב.
11: סניפים חניתה זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ.
13: דבי פרחים שלום.
14: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
13: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
14: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
13: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
15: דבי פרחים שלום.
16: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
15: בטח עמודה.
17: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
18: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרקח כביסה, סוטה ב10 שקלים בלבד. דאודורנט אקס ב7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון. אמריקן פיצה, קריית אתא ונשר, משפחתית ב33 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
19: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניז. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
10: צרפת,
19: איטליה,
10: הולנד,
19: יפן,
10: מקסיקו,
19: טורקיה, ב109 שקלים. הטעמים חוץ לארץ. הלוקיישן נוניז. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין, כפוף לתקנון.
7: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
2: כמו מה? תוצאות? משחקים?
7: כן.
2: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
7: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
6: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
5: ולאורך כל המונדיאל.
11: בחסות.

9:05. Thank you.

איזה מזל שיש אתכם לבקש את השירים הנהדרים האלה, באמת. אלופים. קארן, תודה. יקרה שלנו. אנחנו כבר 1:25 מתקדמים בשעה הזאת לאט לאט, ועם עוד בקשות שירים שלכם, אז אם עדיין לא ביקשתם, אתם כמובן מוזמנים לבקש 052-959-4959. איזה שיר יפה זה.

והולך והולך והולך. ועוד מישהי שהולכת הולכת ללכת לברכת משה ולקחת פינוקים מאיתנו, זאת שרון בן שמעון. אני מקווה שזו את ולא אתה, זה לא משנה האמת, אבל אני רק מקווה שאני לא טועה. אבל אחד מכם, שרון בן שמעון, זה אחד או אחת, אתה הולך, את הולכת לסניפי ברכת משה, מתפנקים מתנה מאיתנו. זהו, ברכת משה סיימנו להיום, עד שישי הבא, עד העונג הבא, בשבוע הבא. אז תודה רבה לסניפי ברכת משה שפינקו אתכם, ותודה רבה שאתם שלחתם והתחרתם, אבל יש זוכה אחד בכל שעה, אלו הכללים, ומה שנקרא, נשתמע איתם שוב בשבוע הבא עם פרסים חדשים. ברכת משה מחכים לכם כמובן בקריית אתא, בחיפה בתרומדור 1, בדרך בר יהודה 66 בנשר, האיריסים 2 מיוקנעם, רק תבחרו את הסניף הקרוב לביתכם. אנחנו כמובן ממשיכים עם עוד מחוזת באמת מקסימה. שימו לב.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: חגיגת בשרים ומחירים במחלקת הבשר בסלח דבח. 3 קילו חזה עוף שלם רק ב-75 שקלים. 3 קילו קרעיים עוף רק ב-45 שקלים. 3 קילו שוקיים עוף רק ב-60 שקלים. כפוף לתקנון.
3: הצעת נישואין, לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשיונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
4: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ. בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
5: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
7: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
8: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
0: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: רק בדן גלידו ביג צ'ק פוס, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשוש עם גומי גם וקרחון אבטיח רק ב10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידו ביג צ'ק פוס והחנייה בשפע.
10: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
11: יד עזרה ושולמית
10: כלל פעילות העמותה.
12: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
13: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
12: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
13: חפשו ישראכר טיים אוף.
14: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
15: פתחנו שניצליית דאחים. הטעם שכולם אוהבים בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה. זבולון 3 קריית אתא.
16: חמש חמש.
17: אני אשמח בבקשה להקדיש שיר לאורת סביבי, לאשתי, לנופר ימין, את השיר האחד שלי, ושיהיה שבת שלום לכולם.

0: אל תתקשר אליי, איזה כיף.
1: לפעמים זה כל מה שבא לנו. אל תפנו אליי, אל דברו אליי.
0: מה מצא לך?
1: תנו לנו את השקט שלנו. מרגיש שהיום זה קצת ככה, לא? ביי ביי.

איזה כיף איתי. 1:47, מתקרבים לסוף שעה. אנחנו עכשיו עם אושר כהן. עושה לי בלגן. יום שישי כל כך מעורב רגשות, כל כך מנסים, כל כך קשה, חנוקים מלדבר.

0: הצהריים בחסות אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה חוזרים אל הטעם המקורי
0: ברכת משה סניפים נווה שאנן קריית אתא יוקנעם ונשר
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
4: פתחנו שניצליית דאחים הטעם שכולם אוהבים בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה זבולון 3 קריית אתא פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת פיצוחים, בירות ושלל מבצעים כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב
5: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם
4: סניפים חניתה זי וטירת קרמל בחשרות בדץ
6: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: תפסיקו לשלם ביוקר בדן גלידות ביג צ'ק פוסט מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה בן אנד ג'ריס גומי במשקל חטיפים עוגות ופירות קפואים דן גלידות ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע
7: יום ניסויים? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
4: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
2: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
8: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק לא עוד אירוע הצגה אלכוהול פרימיום מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים מון אולם אירועים חדש במגדל העמק פרטים בפייסבוק
9: ביאר מרין מוסך לכל סוגי הרכב פרטים מסחרי בנזין ודיזל איתור תקלות ממוחשב מסוג אוויר שיפוץ מנועים גירים ועוד ביאר מרין קיבוץ שומרת בכניסה לעכו
10: איזה כיף לחזור לשגרה.
11: אמא, נשבר לי הטלפון.
9: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
12: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
13: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
14: מה עשית?
13: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
14: ואיך הוא?
13: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
14: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
13: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
4: אמריקן פיצה נהריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה. בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב-2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב-2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
15: מפנים, מפנים, מפנים!
16: מי מפנים?
15: מפנים, מלאי, תצוגה ומחסן. ראשון, במחסני חשמל בקריות, בצומת קריית אתא. מתרחבים וגדלים ומוכרים את המלאי הקיים עד 40% הנחה. מאזיני 99.5 מוזמנים לעמדת השידור מ-10 בבוקר עד אחרון האורחים. מרוקנים את כל מוצרי החשמל והטכנולוגיה במחירים הכי טובים ובשידורים חיים לאורך כל היום. מזגנים, מכונות כביסה, מייבשים תנורים, מקררים, סמארטפונים ומסקים. מחסלים, מחסלים, מחסלים!
16: את מי חיסלו?
15: תרגעו! ובואו למחסני חשמל.

זהו זה חברים, אנחנו עם השיר הזה ניפרד ונאחל לכם שבת שלום ושבת שקטה, שיהיו בשורות טובות, שוב תנחומנו למשפחות של הנרצחים, של הנהרגים, של הנופלים, של הפרחים האלה שנקטפו לנו. נאחל שלא יהיו יותר, שהחיילים יחזרו לשלום הביתה, שתהיה בשבת שקטה על כולנו. תודה שהייתם איתנו, נשתמע בשבת הבאה, בשישי הבא, יותר נכון. שבת שלום, ביי ביי.

0: שבוע ב-99.5
1: 95. המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום,
2: באתר ובאפליקציה.

0: חדש.
1: אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

0: התוכנית משודרת בחסות מסעדת גמבו קריית אתא. התקשרו והזמינו את האוכל שלכם לשבת, הסלטים הטריים, האוכל הכי טעים והכל בדיוק כמו בבית. תוכים חמישי ושישי, חפשו מסעדת גמבו בגוגל או בפייסבוק. קשר למהדרין. עכשיו ב-99.5 קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני.
1: עושה נופה.

שלום סבתו ושבת שלום, קבלת שבת יוונית. פתחנו עם קונסטנטינוס ארגירוס הגדול. אוסניוטו, מה אני מרגיש? זה היה מתוך הופעה שלו באלברט הול בלונדון. וזו כבר קלאסיקה. ג'וקוס מזונקיס, גמו. הבן שלי, כל אחד יקדיש את זה לבנו. ישי לוי שהלך בשבוע שעבר לעולמו שר את ראיה. זה המקור של סטמטיס קוקוטס. זהו, יש לנו שעה ליהנות ממוזיקה היוונית ביחד. אני ואתם מקבלים את השבת.

0: קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני.
1: הכניסה המסתורית הזו, אגב, מזכירה קצת זהב הבן, מי שמכיר מפסקול הסרט טיפת מזל, מזכירה קצת לא את טיפת מזל עצמו, אלא שיר אחר. זודיו ניסיה קוסטופולו, אירתה גיאנמינו.
2: גיאנמינו.
1: באתי כדי להישאר במקור של גונידיס. עודד אהרון, אתה שומע אותנו בחיפה. ביקשת לשמוע את זה של גונידיס. הנה, כאן בביצוע של דיוניסיה. עם הלהקה של סטאבוס פזרנציס.

איזו זמרת אדירה. אלירן ברכה, יש לך בקשה לשמוע את גונידיס עם השיר הזה, באסמה אסמה. אז הנה לך ולכל משפחת ברכה, ואמא אסתר, אבא דני, כל משפחת ברכה ששומעת אותנו באזור חדרה,

flagon idis. In old classica, parsalis terzis, potiastis nictes aesh balelot. האש בלילות שאת מסתובבת בהם, במקומות עליהם את הולכת, לעלות באש תישרף בזה אחר זה. רואית של רביבו עושה את זה עם אלה אלה, אני מאוד אוהב את המקור של תרזיס, כל אחד ייקח את זה למקום שלו. אוריאל מזרחי תמיד שר לנו את זה בחפלות, יחד עם אלי. תהנו מזה.

0: עכשיו ב-99.5 קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני.
1: עכשיו אנחנו לפרשת השבוע. מחר בעזרת השם בלי נדר נקרא פרשה שאני מכיר היטב, פרשת חוקת, פרשת הבר מצווה שלי. בין תאריך העברי זין בתמוז נופל על פרשת חוקת, תאריך הלועזי שביל השביעי, יש עוד זמן. מספרים על הפרה האדומה, פטירת מרים ומי המריבה, בהמשך השיחות הכושלות עם מלך אדום, ניסי המלחמה ושירי ההודעה ועוד ועוד. ואני לא יכול שלא לעשות את ההקבלה על השיחות הכושלות עם מלך אדום לכל השיחות, הרי תמיד הפרשות שלנו מקבילות למה שקורה בימינו אנו. והנה השבוע חותם דונלד טראמפ על הסכם עם איראן. מבחינת ישראל יש פה כשל, אבל כמו שאז לא ויתרו בני ישראל על הישיבה בארץ ישראל, כך גם עכשיו אנחנו בימינו אנו לא יכולים לוותר על הישיבה כאן. אין לנו לאן ללכת, זו המדינה שלנו, וזה המסר. כל אחד שיקח את זה לעצמו, אחרי שבשבוע שעבר למדנו על לא לדבר על דיבת הארץ. כאן לא משנה מה קורה במסע ומתן בין אחרים, בינם לבין עצמם, אנחנו, לנו אין מסע ומתן על הארץ שלנו. זו המדינה שלנו, ואנחנו לא הולכים לשום מקום. ואוהבים אותה, אוהבים את ארץ ישראל. עם המסר הזה אנחנו אל הפרק הקצבי, פטרוס יעקובידיס, עץ יקימתי, כך הוא לומד. שי ביטון, ספיישל אליך, למרב, לסימה היקרה, לכל המשפחה. אחלה יעקובידיס.

0: נהדר. עכשיו אני רוצה לומר מזל טוב, חוניה פולה.
1: פרדוזיקה של שנה.
0: חניתה, אחת שומעת אותנו בקריית אתא. רוצה למסור מזל טוב. ליאלי איתך, לכם ולכל המשפחה. שבת שלום, שבת שקטה. אושר ובריאות. מירי ברק, את שומעת אותנו כאן בחיפה. תודה.

Γι' αυτό. Να λέμε και αλήθειες.

0: נטסה פשוט נהדרת.
1: יפתו.
0: שמענו את פרדוקטיקה ססנה, הנה מיגי ריסיס קצנה, בהמשך קרימה. רון פרלה, את שומעת אותנו ממש קרוב, בשכונת נווה שאנן. קרימה.

0: תוכנית שבת יוונית עם ליאב נחמני.
1: בבי ברקוביץ', שבת שלום, קלו סבתו, עם המשלוחים והפרחים וכל הטוב, מזהרים היפים שלך, עם החיוך לא פחות חשוב והשירות. יורקוס חנטיוטיס, צ'יקיטה, רוניו שר בעברית, אני תמיד אוהב את הגרסה המקורית.

0: הוועדה. שמעתי שאתה סבא, חבל על הזמן. ניסן ורוג לו ספיישל ממני. ניקוס קורקוליס, סי קורא פסק קוקימו, קומי וריקדי. אני לא יכול להגיד לכם מה זה עושה לי הדבר הזה. אני פשוט עומד באולפן עם הידיים לצדדים, שר לי, נהנה מהמוזיקה והקצב. איזו אווירה של שבת. סי קורא פסק.
1: סי קורא פסק קוקולי.
0: כפיים, כמו שמלמד אותי שירצי, שירן גולדשטיין.

0: עכשיו ב-99.5. קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני.
1: טוב, נרגעים אבל לא להרבה זמן. נאמר קלות סבתו שבת שלום לציון קון וכל החברים בגבו, קריית אתא, לנוי ולגבו הגדול, צוות הטבחים הנהדר, לידור חדד האח, אין לי מילה אחרת להגדיר אותו, לכל הצוות הנפלא שעושה שם עבודת קודש כל שבוע. אוכל לשבת זה אך ורק גבו, קריית אתא, סדרות הציונות 2. התקשרו והזמינו סלטים טריים, אוכל ביתי בדיוק כמו בבית לכבוד שבת קודש, הצ'ולטה מפורסם ביום חמישי בערב, גם על זה אני ממליץ, חוויה גדולה. אני אקדיש להם עוד מעט את פרק הזבקיקו יחד עם ליעד חמו ששומע אותנו בבסיס גולני, בח גולני. ואתה ביקשת את זה ליעד, תמיס אדמנטידיס, כן אמונה, והנה אני. שהשם ישמור אתכם, את כל חיילי צהל, מצפון לדרום, מזרח ומערב, אוויר וים ויבשה.

0: דימוס אנסטסיאדיס, תלוג ימינמה, נשארנו במילים. אני מאוד אוהב את הזמר הזה, אני אוהב את כל מה שהוא מבצע, הכי מדויק שיש. עזרת השם בחורף הקרוב, אני ומיקי קופל בהופעות, אולי נבקר גם אותו. תלוג ימינמה.
1: אם הוא מילס, סדוק סרופילו סנמוס מפתח, תביס כפרוסקטה, סתודרום אותה פתח, τα όνειρά μας των φιλιών

אופיר לוי, אתה ביקשת את פגי זינה, ואני בחרתי עבורך את פארה דרומו. תקה בדרך, רחמך שאני לא רוצה, אל תחזיק אותי ידידותית בכתפי, כי נסעתי עבורך יותר מכולם, איזה שיר. מרים אסולין שומעת אותנו בטירת כרמל, אלי יחד איתה, יד ביד, כבר 42 שנה של נישואים. עד 120 ביחד.

אחלה פגי, בלתי נגמרת. עכשיו ספיריס מילאס, מה פונה פאו, לאן את יכולה ללכת? המקור של תמיס. אילנה דן, את שומעת אותנו בקריית ביאליק. זה יוצא ספיישל ממני אלייך, לכל משפחת דן היקרה.

0: מחילה ממי שביקש השבוע את השיר הזה, את הליקופטרו, אלקו זזופולוס. אני לא זוכר את שמך, אבל פשוט תפסת אותי ברחוב ואמרת לי, נחמני, הליקופטרו, אז הנה. טפרו הליקופטרו.
1: טפרו הליקופטרו.
0: הפופסה.
1: הפופסה.
0: הלילה. לוקח הליקופטר, הלילה. סיפור על אחת מבריחות הכלא הכי גדולות ביוון, אלקו זזופולוס.

0: התוכנית משודרת בחסות
1: מסעדת גמבו קריית אתא. התקשרו והזמינו את האוכל שלכם לשבת, הסלטים הטריים, האוכל הכי טעים והכל בדיוק כמו בבית. תוכים חמישי ושישי, חפשו מסעדת גמבו בגוגל או בפייסבוק. קשר למאדרין.
2: עכשיו ב-99.5 קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני.
3: אנחנו עוד רגע מסיימים עוד שעה של קבלת שבת יוונית שעברה לנו מהר, אני חייב לומר. אומר תודה רבה ליקיר דניאלי, הלו יקיר התוכנית שהיה כאן איתי. תודה רבה לאלכס קוגן שמעלה את כל התוכניות, כמו גם התוכנית הזו, לאפליקציה, היישומון שלנו של 99.5 ולאתר. תודה רבה לכם, לכל מאזיני קבלת שבת יוונית שממשיכים להיות איתנו מדי שבוע ומחכים ליום שישי בשעה 3, לפחות כמוני. לבוסקילה ששומע אותנו עכשיו בחזרה מהים, אלן רון, שבת שלום. וסיליס קרס יסיים את התוכנית עם קנוריס מרס, ימים חדשים, תוך אלבום האחרון שהוצא לו אחרי מותו, עם כל הביצועים שהוא הספיק להקליט, הסקיצות, הכל התחבר, כל אנשי המקצוע הכי טובים ביוון לקחו את זה, חיברו את זה לכדי אלבום נהדר. זהו, אז עד שישי הבא, בעזרת השם, בלי נדר, שעה 3, קלו סבתו, להתראות.
4: τα λόγια στο καθρέφτη μου απόψε δε μάσαω, κατάλαβα τα κίνητρα που ήσουν εδώ. Ανάγκη είχα, φαίνεται, να δώσω τόση αγάπη. Πιστεύεις ότι φεύγεις, μα εγώ αποχωρώ.

0: καινούργιε μέρε.
1: תוכנית משודרת בחסות
2: מסעדת גמבו קריית אתא. התקשרו והסמינו את האוכל שלכם לשבת, הסלטים הטריים, האוכל הכי טעים והכל בדיוק כמו בבית. תוכים חמישי ושישי, חפשו מסעדת גמבו בגוגל או בפייסבוק. קשר למהדרין.
3: חמש, חמש. רדיו 99.5 חם אש.
4: גם

Let's party.

0: מעל. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה דרדלי, דרדלי, דרדלי. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה אבא של הדרדלי, דרדלי, דרדלי. תחזיר לי את האוטו, רק עם הטנק מלא. זכית בלוטו, הפסדת את הברקה. תפסיק עם הפוזות, רד ממני יזלם. בסוף השלח הודעה, חזר אליי, תתלה.
1: מיד.
0: ציפיתי.

dale.

0: הפרות.
1: כל מה שחם,
2: כל מה שחם אש.
1: 99.5.
3: אין לי מה לחזור, אין לי מה לנסות. הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות.

פותחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם ולא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך אז אם מי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם מתחוק

0: בכל מקום,
1: באתר ובאפליקציה.
2: מעלי ולרומנטיקה, אני לא מבינה בזה.

0: Pelle romantica, אני לא מבינה בזה, אפילו לא תיקה.
1: סוף שבוע ב-99.5 חמש.
2: לא אוהב שלך לשבת, אני סוג אחר של בת, לא תשתוק איתי שעות, לא תחשוב על אחרות.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה.

0: שלום לכם, לילה טוב ושבת שלום, אהלן טוקוש.
1: אהלן דולב ניסי, שבת שלום, מה קורה, מה העניינים?
0: מה נשמע, טוקוש?
1: תענוג, תענוג.
0: How are you?
1: תענוג.
0: How is the weekend?
1: Yeah,
0: how is life?
1: Fine, fine.
0: How is dinner?
1: All good.
0: פעם התחלת שיעורי אנגלית. הפסקת באמצע.
1: למה, הנה, אני
0: הרשת.
1: הרמתי איתך, מה?
0: הרשת באמצע.
1: למה, היום אני סבבה.
0: כן, אוקיי. טוב, מה קורה, מה נשמע?
1: תענוג, תענוג, ארוחים, מוכנים, שעתיים של מסיבה, כמו שצריך.
0: המהדורה המרכזית, הארצית, מגה מיקס, פפפים, פפפום.
1: פפפם.
0: אנחנו איתכם כאן ברדיו חיפה, רדיו 99.5, רדיו אילת, רדיו דרום.
1: אתר באפליקציה.
0: ואנחנו עד חצות, עם שעתיים של מגה מיקס, אנחנו ביחד עם אור מאיר שכאן דואג לסאונד, ואתה מושיק אותו כושפלות, כן?
1: דולב נישליס.
0: ואנחנו מתחילים, אז נאחל לכם מאזנה מצוינת, תבלו תהנו, מגה מיקס, מהדורת יום שישי. שבת שלום, אז נתראה.

0: she pull a like ish me skin.
1: Shabbat.

Which one? Which one? Which one?

0: סוגרים שעה ראשונה מתוך שעתיים של מגה מיקס, למהדורה שלנו האהובה ביותר בשבוע, מהדורת יום שישי, המהדורה של הביוקר, מהדורת
1: הקראטה של ההפתעות.
0: אנחנו עוסקים כאן כרגיל, כמת המסורת ברדיו חיפה ב-99.5,
1: רדיו דרום, רדיו אלת.
0: אז אנחנו גם בצפון, גם בדרום, ואנחנו גם באתר באפליקציה.
1: חברים מהארץ ומהעולם.
0: אז אנחנו לא עוצרים, אין פרסומות, אין חדשות, אנחנו רק מעדכנים שאנחנו כאן לעוד שעה מלאה, בכל טוב, לעתים גרסאות ומוזיקה נהדרת שהכנו לכם, אתה משיק הפלוטקה.
1: הדולב נישליס.
0: והנה מתחילה לה, או ממשיכה לה, השעה השנייה.
1: את הווליום.
0: האזנה טובה.

Copy.

0: עד כאן מהדורה ארצית מרכזית שישי בשבוע מגמיקס.
1: זו התוכנית, אנחנו כמו תמיד מודים לכם שהצטרפתם, שבחרתם להעביר איתנו את הנסיעה ואת הדרך. כיף גדול להיות חלק מהשישי שלכם. תודה רבה לכם על ההזנה, אנחנו איתכם כל הזמן עם עוד תוכניות של מגמיקס, גם באתר גם באפליקציה.
0: כנסו, תורידו, תהנו, זמינו צי 24/7.
1: אנחנו מודים לאור מאיר על הסאונד באולפן, מודים לכם על ההזנה.
0: אחד עולב נשליס.
1: אתה משה קפוטקה, שיהיה לנו ערב טוב, שגרה
0: טובות.
1: טובה,
0: אמן.
1: כמה שאפשר ושיהיה אפשר, ושבת שלום, יאללה ביי.
0: שלום, ביי ביי.

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: Ma?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ים כוחה?
0: צריך...

נעשה תחרות בין הצדדים, לא יודע למה, כאילו, טוב, אני רוצה לבדוק משהו אם זה כאילו סתם, או שזה יצא פוקס, או יצא זה. הצד הזה כאילו תמיד בהופעות הכי חלש, שתדעו. לא, אומר לכם את האמת, מה קרה? סבבה? עכשיו בואו תשפרו, בסדר? אוקיי, אז נתחיל לא איתכם, חכו, נתחיל איתכם, אתם גם הרבה, וזה כמות, אתם פרקים אותם. אמרת שאת אוהבת. אוקיי, רגע. דו. בינתיים אתם חזקים, צדדים, תנו לי צדדים רגע ביחד, כולם שקט.

0: 95.5 תחנת הנשמה של ישראל.
1: טוב, זה הולך ככה. טם טם טקטם טם טקטם. טם טם טקטם טם טקטם. טם טם טקטם טם טקטם טקטם טם טקטם טם טקטם טקטם טם טקטם טם טקטם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם טם טקטם

מה אתה הולך? אתה הולך?

סוף שבוע ב-99.5. 5.

אתם יכולים להתעורר, אני לא שומע.

הזמן מפרק אותי לגרמי, הולך וחוזר ואז מתקשר